7:21, još jednom dobro jutro. Čuli ste i u našim vijestima, Amerikanci opet napali Iran. Iran uzvratio napadom na američku bazu i potvrđuje se ono zaista da kad pregovarate, Amerikanci to ne poštuju, nema. Evo drugi put u toku pregovora napali su i to bukvalno neočekivano, ali šta da se radi. Kako kažu ljudi, može im se. Ogromna moć i na kraju krajeva jedan siledžijski pristup narančastog čovjeka iz Bijele kuće, apsolutno sirovog mentalnog sklopa, doveo je do toga da čitav svijet ispašta njegov avanturizam. Dakle, krenuo je u nešto što može trajati jako, jako dugo, uzeo je krupan zalogaj, pa vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, ali da nam se svima to obija u glavu, naravno da se obija. U prvom planu su sigurno i žrtve tog rata, po mnogima nepotrebnog, ali opet kažem, Amerikancima je potreban, jer njima je svaki rat hrana. I to treba skrenuti pažnju sa unutrašnjih problema, a na kraju krajeva treba naći način kako ispeglati ogromne dugove koje imaju. Približavaju se polako cifri od 40.000 milijardi. To je već nešto što se ne može ni servisirati, to je nešto što mogu samo ratovi na neki način resetovati. Pa se eto nadamo da neće biti onaj globalni reset, iako ima tu koje kakvih naznaka i upozorenja da bi moglo doći do tako nečega. Ali eto, kako kažu ljudi, nećemo crniti od ranog jutra, ali ćemo ipak ukazati na ono što se dešava. Kod nas inflacija. Evo, neki dan smo imali te neke podatke da je inflacija u posljednjih, u odnosu na isti period prošle godine, negdje oko 6,7%. Međutim, Centralna banka BiH je u novom krugu tih srednjoročnih projekcija revidirala stopu inflacije na više, na 4,7%, dok je revidirana i projekcija rasta ekonomske aktivnosti na niže, na 1,9%. U njihovom saopštenju se navodi da su te neke srednjoročne projekcije revidirane usled globalnog energetskog šoka koji je izazvan eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Izražena volatilnost, povećanje cijena na tržištima nafte, prirodnog gasa, praćena povećanom neizvjesnošću u pogledu globalnog snabdijevanja, pojačali su inflatorne i troškovne pritiske u međunarodnom i domaćem okruženju, kažu iz Centralne banke BiH. Kako oni to samo lijepo kažu, tako da čovjeku apsolutno ništa nije jasno, i mi sad onda poslije toga mislimo da su oni strašno nešto pametni i sposobni. Ne sumnjam da jesu. Dodali su da je stopa inflacije tako revidirana, pa sad eto sa tim nekim podacima ne znamo šta ćemo, ali svjedoci smo da nas svakodnevna poskupljenja i tekako udaraju po leđima i po glavi, jer nije tu problem samo rat na Bliskom istoku, cijena energenata. Kod nas cijene u vrijeme korone, kada su počele da divljaju, niko ih nikako nije iskontrolisao, niko ih nije zaustavljao na neki način, nije bilo tu nikakvih intervencija. Jeste nekih pokušaja, ali su otprilike smiješni. Dobijete ograničenje marži na određene proizvode koje onako ljudi rijetko kupuju, tako da je to bila otprilike neka igrarija. Ali sad da postoji neki ozbiljan plan, da postoji neka ozbiljna priča o onome što svakodnevno pogađa ljude, a to su nenormalna poskupljenja iz dana u dan, i to onih najvažnijih stvari kao što je hrana i slično, To je evidentno. Ali opet kažem, političari, oni ne idu u prodavnice, oni ne sipaju gorivo na benzinskim pumpama, oni se pored svojih velikih primanja i hrane i voze na naš račun, a mi to naravno sve plaćamo i pokrivamo onako kako znamo i umijemo, doduše ne našom voljom, ali ne pitaju nas ništa i niti ih je briga šta mislimo o tome. Međutim, ajde nek je bar nekome lijepo u ovoj zemlji, pa se nadamo eto da će doći neko vrijeme kada će
kada će se napraviti neka revizija, pa će se vidjeti kome je potreban dodatni vozač, kome je potrebno vozilo 24 sata i tako dalje i tako dalje, kome su potrebne čitave svite i čitave pratnje i čega se to boje naši političari, pa imaju čitavu armiju oko sebe i tako dalje i tako dalje. Naravno govorimo o svim političarima u ovoj zemlji. Ali da vidimo mi sada ko se nama još javio. Kaže jedan naslov, kaže u pustinjevi na Jahorinu je ranjen muškarac iz Banja Luke. To je neki stari naslov, nebitno. I sad dole prvi komentar ide, kaže kakav je to strelac, svaka čast, pogoditi nekog na Jahorini iz Banja Luke. To mislim bravo. Bravo majstore. Pa je tu Azra, kaže dobro jutro dragi moji Bigovci, svim muslimanima srećan Kurban Bajram, da ga provedu u miru i blagostanju sa najmilijima, budimo zahvalni onima koji su nas na neki način povrijedili, od takvih smo naučili mnoge lekcije koje ne želimo da ponavljamo, zato postoji ona izreka, našim učitelji su najveći učitelji. Naravno ako želimo učiti i spoznavati, mojim Bigovcima želim zdravlje, sreću i radost. Hvala Azra, veliki pozdrav. Pa je tu pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, znači samba u stomaku zvuči super dok ne shvatiš da je zato kriva brazilska salmonela iz zamrzivača. Kupiš juneći biftek iz Brazila, a u paketu dobiješ gratis salmonelu i trbušni ples. Dragiša, veliki pozdrav. Zatim tu je Nena Zvezdašica, kaže prisutna na omiljenom času, pa je tu sa nama još neko, dobro jutro, tu je Drago, jeste, veliki pozdrav za njega, dobro jutro želim svima, koliko nas ima i ugodan dan i jedno fino leglo, mačići, ma genijalno kako fino izgledaju, veliki pozdrav za ljubitelja životinja Adnana. Zatim Sara iz Lazareva je tu, Tanja je tu, kaže i ja sam se javila, kaže dobro jutro i pozdrav. Momir je tu, kaže samo opušteno, šta će nam milioni, miran san i čist obraz. Eto, to je to, vjekovna utjeha ljudi na ovim prostorima, Momire, tako i treba, onako fino zaspite bez nekih opterećenja i možete biti sigurni, onaj ko vam je prijatelj, taj vam je prijatelj, jer nema nikakav interes od vas i to je onako jako, jako dobro. Sad možete zamisliti kakvi su međusobni odnosi tih ljudi, tih političara, šta misle jedni od drugima, šta misle o ostatku naroda na ovim prostorima i tako dalje. To su neke stvari koje možemo samo zamišljati, ali ne želimo, jer moramo paziti na mentalnu higijenu. 7:29, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu. Dobro jutro.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

Zemlja čorba i crno-beli svijet na dobro poznatoj frekvenciji. Ja ću da pozdravim ekipu koja nam se danas prijavila do ovog momenta na 065-824-824. Nikola je tu sa nama, Slađana ću da pozdravim, Radmila, David, Didi, Belma, Ratko, Eldin, Damir, da vidim dalje, Vladimir, Maja i još jedna Maja. Dvije Maje imamo danas. To može biti nezgodno. Žalim se, naravno. Nego, ljudi, vidjet ćemo da realizujemo ove vaše pjesme dana, da tako kažem. Nešto malo kasnije, ne znam koliko će nam se uklopiti u sve ovo što nam je Dado danas sklopio u jednu jako zanimljivu listu. U ostalom, već ste imali priliku da iskusite

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

čega. Možda samo do prvog programa Big Radija. Eto tako. Nego, najnovije vijesti sa američke turneje Brusa Springsteena i njegovog E-Street benda vratit će nas u surovu realnost. Živimo u vremenu kada vas javno izgovorena riječ može koštati glave, ali bukvalno. Springsteen se trenutno nalazi na turneji pod nazivom Land of Hope and Dreams, ali atmosfera iza kulisa je daleko od bilo kakvog sna. Zbog njegovih oštrih i direktnih kritika na račun politike administracije Trumpa, obezbeđenje oko benda je podignuto na nivo koji se obično viđa kod šefova država. Gitarista benda Steve Van Zandt potvrdio je da su ove godine suočeni sa nezapamćenim brojem prijetnji smrću. Zamislite taj apsurd, čovjek piše pjesme o američkoj radničkoj klasi već 50 i kusur godina, postao je živi simbol te zemlje i sada mu FBI i bezbjednostne službe organizuju kretanje jer je dio publike toliko politički radikalizovan da ne može da podnese drugačije mišljenje. Sve je eskaliralo 31. marta na otvaranju turneje u Minneapolisu. Springsteen je tad izašao pred ljude i bez uvijanja rekao da je Amerika trenutno u rukama, citiram, korumpirane, nesposobne, rasističke i izdajničke administracije. Kraj citata. Pozvao je tad publiku da izabere demokratiju umjesto straha i autoritatizma, i to su ozbiljne teške riječi za jedan rock koncert, ali sa druge strane to je Bruce Springsteen. Mislim, šta su očekivali? Čovjek cijelu svoju karijeru izgradio na komentarisanju društvene stvarnosti i on nije pop projekat koji pjeva o slomljenom srcu i pleše u kostimu, on je političko biće, jel? Neverovatno je kako zdrav razum gubi bitku u modernom društvu kad neka javna ličnost iznese svoj stav reakcije druge strane, više nije u redu, ne slažem se s tim, neću kupiti kartu za koncert, neću te slušati i tako dalje. Ne, današnja reakcija, idemo da mu prijetimo smrću. Ajde sad sve to da što je napravio uništimo. To je taj plemenski mentalitet koji je potpuno zatrovao javni prostor. I nije samo Amerika takva, da se ne lažemo. Van Zandt kaže da su navikli na usijane glave tokom svih ovih decenija, ali da je nivo agresije sada prešao sve granice. Službe bezbjednosti shvataju situaciju maksimalno ozbiljno jer ne žele da ugroze ni bend, ni hiljade fanova koji dolaze na stadione. Prioritet je da svi ostanu živi i zdravi dok slušaju muziku. Inače, ovaj američki dio turneje završava za dva dana, dakle 30. maja, velikim koncertom u Filadelfiji. Springsteen ne odustaje i ne povlači se, što samo dokazuje da sa svojih 76 godina i dalje ima više petlje od većine svjetskih političara i novih instant zvjezdica. Možete se slagati sa njegovom politikom ili ne, to nije sporno, ali morate poštovati činjenicu da čovjek ne kalkuliše radi profita. Mi se držimo muzike i zdravog razuma, ostanite i dalje uz prvi program Big Radija. U nastavku slušamo naravno Brusa Springsteena i njegovu Born in the USA. A šta bi drugo sjelo na svu ovu priču?

kupio je cipele i sako do pari. U selu mu je srčan dan, vaše idu svi.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

malo smo usporili, ali to ne znači da nećemo sad da se razmrdamo koliko već u nastavku programa, jel? Evo nas na samom kraju ovog radnog dijela četvrtka. Moj sat je zvanično odzvonio i moja smjena je završena. Vrijeme da se spakujem, da ugasim mikrofon, ali prije nego što odim imam jedan jednostavan savjet za sve vas koji ste sa druge strane zvučnika. Ako ste jedni od onih nesrećnika koji su i dalje zarubljeni radnim vremenom, kancelarijom ili saobraćajnim špicom, nemojte očajavati. Ostanite na istoj frekvenciji i gledajte na to kao na vrhunsku terapiju. Ostatak dana će vam proći daleko lakše ako prebacite mozak na autopilot i držite se provjerenog recepta koji imamo danas za vas. A recept je jednostavan. Muzika koju je Dado pažljivo odabrao za ovo popodne. Čovjek zna svoj posao, nema foliranja, nema promošaja. Zato se udobno locirajte i pustite da zvučnici odrade svoje. Što se mene tiče, mi se ponovo čujemo sutra i to naravno u standardno nemogućem izdanju. Mlađi, ljepši, veseli, daleko poletniji, rekla bih. Zašto? Pa zato što je sutra petak. A svi znamo šta petak znači iz ugla čistog, nepatvernog razuma. Petak znači rock'n'roll i uvod u onaj sjajan vikend o kojem smo pričali. Tako da, držite se, budite pametni i uživajte u nastavku programa Uz Dadu. Čujemo se sutra oko 8:30.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

Još jednom, ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias Rock'n'Roller, DJ Triple D. I još jednom, Rock'n'Roll, dobro večer, Rock'n'Roll, dobra noć. Dobrodošli u novi Rock'n'Roller, večernjih i noćnih talasa Big Radija 1.